0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Dobra noć. Temperatura u gradu je 15 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: Ne vjeruj mi noćas.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod, imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Kontakt.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Treba

0: dom za vašu web stranicu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Uno Nova, odjeća i obuća, Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha, 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: sukobu je prethodilo narušavanje javnog reda i mira ispred kockarnice, nakon čega je između dvojice muškaraca došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba. Policija navodi da je AM prethodno udario AS pepeljerom, nakon čega je AS izvozila u zoplinski pištolj i više puta udario AM. U jednom trenutku došlo i do pucnje. AM potom je zbrinut u domu zdravlja Travnik, dok je AS priveden u policiju. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a policija nastavlja istragu radi utvrđivanja svih okolnosti i pravne kvalifikacije događaja. Zbog radova na asfaltiranju, od danas pa do 24. septembra bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na području Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na pravac Bugojno-Donji Bakov-Travnik i obratno. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju unaprijed, koriste alternativni pravac i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog preusmjeravanja moguće je očekivati duže vrijeme putovanja i pojačan saobraćaj na alternativnom pravcu. U Bosni danas prije podne na oblačenje malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
1: Dragi vozači, početak radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama karakterišu situaciju na putevima ovog jutra. Vozite maksimalno oprezno, držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ako planirate možda van granica naše zemlje na graničnim prilazima, promet putničkih vozila protiče u zadržavanju od svega 10 do 30 minuta. Sretno!

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
7: Sire Damer Gauda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
2: U posljednjoj utakmici osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom mostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču osmog kola Bevin lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničar i Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u judu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 judista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranijim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su džudisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20:45. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12 sati pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Panathinaikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapacitete stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol. Prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Srkanj prekinuli su radnički neposluh koji je trajao od 16. septembra nakon što im je isplaćena plaća za august i omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio je da će ponovo omogućiti ovjeru knjižica rudarima Brezeka, Kaknje i Zenice. Zbog toga je i otkazan protest rudara Kaknja ranije najavljen za danas ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Radnički neposluh i dalje traje u rudniku Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila, gdje nije isplaćena augustovska plaća. Sindikat Breze ostaje pri najavi protesta 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. U rudniku mrkog uglja Zenica, koji je u procesu gašenja, radnicima nisu isplaćene plaće za maj, juni, juli i august. Sindikat je najavio da će, ukoliko zaostale plaće ne budu isplaćene do 22. septembra u 15 sati, dio rudara stupiti u štrajk glađu. Udruženje penzionera općine Travnik organizuje upis ogrjevnog drveta za narednu godinu. Upis traje od danas do 21. oktobra u mjesnim podružnicama na području općine. Penzioneri mogu upisati do 5 prostornih metara drveta, odnosno 3,25 kubnih metara. Cijena ogrjeva bit će naknadno objavljena, a plaćanje će se vršiti putem penzijsko-invalidskog osiguranja u 7 mjesečnih rata. U 7 rata bit će moguće plaćati troškove prijevoza, čija će cijena biti utvrđena nakon izbora najpovoljnije ponude. Prilikom upisa članovi udruženja moraju imati posljednji ček od penzije, a ukupno mjesečno opterećenje za ogrjev i prijevoz ne smije prelaziti trećinu penzije. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni Travnik za utorak 22. septembar na lokaciji strelišta Ovčarevo zakazano je bojevo gađanje. Bojevo gađanje počet će od 8.30, a riječ je o kvalifikacijskom bojevom gađanju za pripadnike Centra za profesionalni razvoj, dok će dan kasnije u srijedu 23. septembra gađanje realizovati pripadnici komande za obuku i doktrinu. Vijesti su završene, narodne su za 58.59 minuta.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
5: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Radio

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz federalnog Ministarstvo trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za 2 mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa San Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atos banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Crosby, Balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 10 sati. Rudari Kaknja prekinuli su radnički neposluh nakon što im je isplaćena avgustovska plata i ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Neposluh se međutim nastavlja u rudnicima Breza, Jabid, Lolić, Bila kod Travnika, gdje avgustovske plate još nisu isplaćene. Ukoliko se problem ne riješi, rudari su za 22. septembar najavili protest ispred sjedišta Elektroprivrede. Udruženje BH Novinari upozorava da je financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla najkritičniju tačku. Računi državnog javnog servisa blokirani su već mjesec dana, a zbog nedostatka sredstava obustavljeno je emitovanje pojedinih emisija. BH Novinari traži hitnu reakciju parlamenta i vijeća ministara, te rješavanje finansiranja i naplate RTV takse, upozoravajući da je ugrožena budućnost više od 700 zaposlenih. Danas u našoj zemlji prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Najviša dnevna temperatura zraka do 24 stepena. Sutra povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima. Vijesti su završene, nove su 11 sati.
2: Zbog izvođenja radova od danas pa sve do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Vozite maksimalno oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!

savjetujte se sa obraćeni propise. Sretno! Uživ!

0: up and turn me on.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
2: U posljednjoj utakmici osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom ostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču osmog kola Bevin lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničari Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u džudu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 džudista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranijim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su džudisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20:45. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12 sati pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Fanatikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapacitete stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tvoja FIS plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
3: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Sir Edamer Gouda sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
4: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. U Travniku počinju tradicionalni dani turizma sa programima posvećenim digitalizaciji, održivom turizmu i promociji destinacije. Prvi događaj biće održan 24. septembra u Donjem Putićevu uz temu primjene umjetne inteligencije u turizmu. Franjevački muzej u Gučoj Gori 26. septembra organizuje dan otvorenih vrata uz besplatan ulaz, dok će se na Svjetski dan turizma 27. septembra održati okrugli sto Travnik 24. Plus. Rudari Kaknja prekinuli su radnički neposluh nakon što im je isplaćena avgustovska plata i ponovo omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Neposluh se međutim nastavlja u rudnicima Breza, Jabid, Lolić, Bila kod Travnika, gdje avgustovske plate još nisu isplaćene. Ukoliko se problem ne riješi, rudari su za 22. septembar najavili protest ispred sjedišta Elektroprivrede. Bosna i Hercegovina i dalje ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine. Prema podacima BHMK-a, od početka godine očišćeno je oko 18 kvadratnih kilometara. Novi plan predviđa ubrzanje razminiranja, a uz stabilno finansiranje proces bi prema najpovoljnijoj procjeni mogao biti završen do kraja 2036. godine. Bez novih rješenja i uz smanjenje donatorskih sredstava razminiranje bi moglo potrajati približno do 2045. godine. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: ambivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Klasi Klimenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz federalnog Ministarstvo trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za 2 mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa San Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atos banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Legendarni Kafe Klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
3: Treba vam više od hosting.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
4: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u podne. Na pravoslavnom groblju Trnovac kod Novog Travnika oštećeno je i porušeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Policija i inspektori MUP-a Srednjobosanskog kantona izašli su na teren i rade na utvrđivanju okolnosti te identifikaciji počinioca ili počinilaca. Motiv i tačan obim pričinjene štete za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja. U Travniku počinju tradicionalni dani turizma sa programima posvećenim digitalizaciji, održivom turizmu i promociji destinacije. Prvi događaj biće održan 24. septembra u Donjem Putićevu uz temu primjene umjetne inteligencije u turizmu. Franjevački muzej u Gučoj gori 26. septembra organizuje dan otvorenih vrata uz besplatan ulaz, dok će se na Svjetski dan turizma 27. septembra održati okrugli sto Travnik 24. Plus. Birači u Bosni i Hercegovini na predstojećim općim izborima očekuju značajne promjene na redovnim biračkim mjestima. Biće uvedena biometrijska identifikacija birača putem otiska prsta, kao i optičko skeniranje glasačkih listića. Glasovi će se i dalje ručno brojati radi dodatne kontrole. Član CIK-a Vlado Rogić najavio je da bi preliminarni rezultati, zahvaljujući novom sistemu, mogli biti poznati već do 21 sat na izborni dan. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja u gužvim gradskim zonama, pa apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. I dalje su aktualni radovi na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačje, gdje se saobraća na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan put!

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš Robot.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Samo je za ja, samo Izetbegović.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U posljednjoj utakmici osmog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom ostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču osmog kola Bevin Lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničar i Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u džudu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 džudista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su džudisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20:45. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12 sati pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Panathinaikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. We'll be right back.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
3: popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub. Mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
8: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, staniš na BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
9: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
10: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
9: Pet vrsta kolagena.
10: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
11: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Mladi radnik Vitkoma iz Viteza preminuo je od posljedica teških povreda zadobijenih na radu u naselju Preočica, potvrđeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Nesreća se dogodila 14. septembra kada je 23-godišnji radnik pao sa teretnog vozila u pokretu. Preminuo je 5 dana kasnije u kantonalnoj bolnici u Zenici. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva u Travniku nastavlja se utvrđivanje svih okolnosti nesreće. Na pravoslavnom groblju Trnovac kod Novog Travnika oštećeno je i porušeno nekoliko nadgrobnih spomenika. Policija, inspektori MUP-a Srednjobosanskog kantona izašli su na teren i rade na utvrđivanju okolnosti te identifikaciji počinioca ili počinilaca. Motiv i tačan obim pričinjene štete za sada nisu poznati, a više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja. Bosnu i Hercegovinu očekuje se osjetno zahlađenje uz jak sjeverni vjetar i prve ovosezonske pahulje na najvišim planinama, prognozira BH Meteo. U srijedu i četvrtak ujutro lokalno je mogući mraz, posebno u brdsko-planinskim područjima. Do četvrtka će uglavnom biti suho, dok se u četvrtak i petak očekuje više kiše, prvenstveno na zapadu i jugu zemlje. Toliko u vijestima, nove su 14 sati.

0: Nu tu, Destor, centar tehnike. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za dva mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga, ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa sa Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atlas banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Za prave ljubitelje. Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ja sam Alim Sinanović, dobar dan, slušate Vijesti. Policija je na području Travnika i Donjeg Vakufa tokom vikenda u 4 odvojene kontrole pronašla materije koje asociraju na opojne droge speed i kanabis. Kontrole su provedene u Docu i Donjem Putićevu kod Travnika, te na dvije lokacije u Donjem Vakufu. Iz MUP-a Srednjobosanskog kartona navode da se prema kontrolisanim osobama poduzimaju zakonom propisane mjere, dok će tačan sastav pronađenih materija biti utvrđen vještačenjem. Vozače iz Bosne i Hercegovine koji putuju kroz Hrvatsku mogla bi očekivati strožija pravila pri mjerenju brzine. Predloženo je smanjenje sigurnosne razlike koja se oduzima od brzine izmjerene kamerama i drugim uređajima. Tako bi se primjerice kod brzina od 51 do 100 km na sat umjesto sadašnjih 10 oduzimalo 5 km. Prijedlog je na javnom savjetovanju do 19. oktobra i nova pravila još nisu na snazi. Centralna izborna komisija objavila je video upute koji biračima objašnjavaju kako pravilno označiti glasačke listiće na općim izborima 4. oktobra. Posebne upute pripremljene su za birače u Federaciji, RS-u i Brčko distriktu. CIK je objavio i priručnike o postupku glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Izborna kampanja traje do početka izborne šutnje 3. oktobra u 7 sati. Toliko u vijestima, nove su u 15 sati.
2: Zbog izvođenja radova od danas pa sve do četvrtka obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretno!
3: Uživaj u muzici.
2: Vozi prezno i pštujte saobraćaj propis. Sretno!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Foto Hazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Foto Hazim čuva vaše najljepše uspomene.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice i u okviru šestog kola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezde iz Gradačica odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posušje na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Toško odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čapljina Rudar Kakanj 1-2, Teigman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je 2 puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila ističe da je, uprkos problemima, zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Evropskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: FIS Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Pileće doner kebab 200 grama madi, sniženo 22% na 3.25. Jogobela misli malina ananas 200 grama cot, sniženo 25% na 1.50 marka. Sok jabuka 2 litra to, sniženo 27% na 2.15 marka. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3.95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 24. septembra 141. sjednicu u Travniku. Među važnim tačkama dnevnog reda su raspodjela sredstava za studentske centre te davanje saglasnosti školama za popunu radnih mjesta u ovoj školskoj godini. Vlada će razmatrati prijenos sredstava kantonalnoj direkciji za puteve te izvještaje o utrošku sredstava civilne zaštite u Kreševu, Bugojnu i Novom Travniku. Policija je na području Travnika i Donjeg Vakufa tokom vikenda u 4 odvojene kontrole pronašla materije koje asociraju na opojne droge speed i kanabis. Kontrole su provedene u Docu i Donjem Putićevu kod Travnika, te na dvije lokacije u Donjem Vakufu. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona navode da se prema kontrolisanim osobama poduzimaju zakonom propisane mjere, dok će tačan sastav pronađenih materija biti utvrđen vještačenjem. Predloženo proširenje prava roditelja njegovatelja u federaciji još nije stupilo na snagu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je zakon kojim bi između ostalog bilo ukinuto ograničenje boravka djece u školama i vrtićima na 4 sata kao i starosna granica za njegovatelje. Zakon čeka konačno usvajanje u parlamentu, dok se postojećim korisnicima nastavlja isplata naknade od 1027 maraka uz pripadajuće doprinose. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vitez vas poziva na kućni sajam u petak 25. i subotu 26.9. Očekuje vas -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, kućnog tekstila, malih kućanskih aparata i još mnogo toga. Roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje 25. i 26.9. FIS i Centar za kuću i vrt u Vitezu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dalmacija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
5: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije ponovo je pozvalo kantonalne vlade da proglasi stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Iz udruženja navode da su prinosi u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama manji za više od 50%, dok se istovremeno približava jesenja sjetva, a rastu cijene goriva, đubriva i drugog repromaterijala. Poljoprivrednici upozoravaju na pad otkupnih cijena, zbog čega je, kako navode, opstanak proizvodnje sve teži. Traže hitnu pomoć nadležnih institucija, upozoravajući da bi bez podrške moglo doći do značajnog pada domaće proizvodnje i zatvaranja velikog broja farmi u Federaciji. Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje da bi ukupna i temeljna inflacija u posljednjem kvartalu ove godine mogla iznositi 4,1%. Prema najnovijim procjenama, inflacija je značajno revidirana naniže zbog usporavanja rasta cijena u junu i julu, kao i slabijeg prenosa početnog rasta troškova prijevoza i režija na ostale cijene. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu iznosio 2,2%, što je za 0,2% poena više u odnosu na prethodnu procjenu. Za treći kvartal očekuje se rast od 2,3%. Iz Centralne banke upozoravaju da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni, posebno zbog kretanja cijena energenata i hrane. Očekuje se i rast cijena hrane u posljednjem kvartalu godine zbog prenosa poskupljenja sa stranog na domaće tržište. U Tuzli će u srijedu 23. septembra biti organizovano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava kroz projekat Siguran start. Potpisivanje će početi u 9 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, a korisnicima dodijeljenih sredstava obratit će se gradonačelnik Zijed Lugavić. Konačna lista korisnika iznosa novčane podrške objavljena je 14. septembra na službenoj internet stranici grada Tuzle. Korisnici su na potpisivanje dužni ponijeti pečat firme radi ovjere ugovora, kao identifikacioni dokument vlasnika ili ovlaštenog predstavnika firme. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%. 10%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
8: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
9: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
8: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
9: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
10: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
9: Predaj danas, preuzmi sutra.
10: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate najnovije vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Travnik će svjetski dan turizma obilježiti višednevnim programom posvećenim razvoju i promociji turističke ponude. Program počinje 24. septembra susretom o primjeni umjetne inteligencije i digitalizaciji u turizmu. Dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj gori bit će održan 26. septembra, dok je za 27. septembar zakazan okrugli stol Travnik 24+. Aktivnosti se nastavljaju i tokom oktobra, uključujući premijeru promotivnog filma o Travniku autora Roberta Dacešina. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 24. septembra 141. sjednicu u Travniku. Među važnim tačkama dnevnog reda su raspodjela sredstava za studentske centre te davanje saglasnosti školama za popunu radnih mjesta u ovoj školskoj godini. Vlada će razmatrati prijenos sredstava kantonalnoj direkciji za puteve te izvještaje o utrošku sredstava civilne zaštite u Kreševu, Bugojnu i Novom Travniku. Bosnu i Hercegovinu očekuje osjetno zahlađenje uz jak sjeverni vjetar i prve ovosezonske pahulje na najvišim planinama, prognozira BH Meteo. Sutra povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi. U srijedu i četvrtak ujutro lokalno je mogući mraz, posebno u brdsko-planinskim područjima. Do četvrtka će uglavnom biti suho, dok se u četvrtak i petak očekuje više kiše, prvenstveno na zapadu i jugu zemlje. Toliko u vijestima, nove su 17 sati.
2: Vozači, budite oprezni i poštujte sve saobraćajne propise. Gužvi ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Pripazite i na radarske kontrole. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik od 16.30 do 18.30, Karaulska cesta. Sretno!

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Velika rasprodaja zaliha
4: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice
3: popust
4: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Melovna pašteta 95 grama samo 0,75. Keks Paris Špekulas 300 grama Marko 95. Vaš robot.
9: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice i u okviru šestog kola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezde iz Gradačica odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posušje na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Toško odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čapljina Rudar Kakanj 1-2, Teigman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je 2 puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila ističe da je, uprkos problemima, zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Evropskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Sire Damer Gauda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je trajao od 16. septembra nakon što im je isplaćena plaća za august i omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojsko kantona saopćio je da će ponovo omogućiti ovjeru knjižica rudarima Breze, Kaknje i Zenice. Zbog toga je otkazan protest rudara Kaknja ranije najavljen za danas ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojsko kantona. Radnički neposluh i dalje traje u rudniku Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila, gdje nije isplaćena augustovska plaća. Sindikat Breze ostaje pri najavi protesta 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. U rudniku mrkog uglja Zenica, koji je u procesu gašenja, radnicima nisu isplaćene plaće za maj, juni, juli i august. Sindikat je najavio da će, ukoliko zaostale plaće ne budu isplaćene do 22. septembra u 15 sati, dio rudara stupiti u štrajk glađu. Kako je najavljeno iz Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u kasarni Travnik za utorak 22. septembar na lokaciji strelišta Ovčarevo zakazano je bojevo gađanje. Bojevo gađanje počeće od 8.30, a riječ je o kvalifikacijskom bojevom gađanju za pripadnike Centra za profesionalni razvoj, dok će dan kasnije u srijedu 23. septembra gađanje realizovati pripadnici Komande za obuku i doktrinu. Zbog radova na asfaltiranju, od danas do 24. septembra bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na području Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren na pravac Bugojno-Donji Bakov-Travnik i obratno. Vozačima se preporučuje da putovanje planiraju unaprijed, koriste alternativni pravac i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog preusmjeravanja moguće je očekivati duže vrijeme putovanja i pojačan saobraćaj na alternativnom pravcu. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
5: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Utorak 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Petko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet, uživajte u cijeni.
3: Treba vam više od hoće.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Vlada Srednjobosanskog kantona održat će u četvrtak 24. septembra sjednicu u Travniku. Na dnevnom redu su između ostalog prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje, odnosno studentske centre za akademsku 2025-26. Godinu, te davanje saglasnosti školama za popunu radnih mjesta za školsku 2026-27. Godinu. Vlada će razmatrati i prijedlog odluke o prenosu sredstava kantonalnoj direkciji za puteve, kao i izvještaje općina Kreševo i Bugojno te grada Novog Travnika o utrošku doniranih sredstava za oblast civilne zaštite. Turistička zajednica Travnik brojnim događajima obilježava 27. septembar, Svjetski dan turizma. Program uključuje dan otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj Gori, turistički obilazak Travnika za učesnike međunarodnog karate kupa te okrugli sto Travnik 24+, o aktualnim temama u turizmu. U narednim sedmicama bit će održane i prezentacije, promocija turističkog filma o Travniku, program posvećen turizmu u digitalnoj eri, te promocije Travnika i jajca na sajmu Turizam Expo Sarajevo krajem oktobra. Ovogodišnje aktivnosti počele su promocijom turizma jajca i Travnika pod sloganom Kraljevski i Vezirski, na drugom po redu sajmu Obrt Expo SB26. Kako je najavljeno iz službe za odnose s javnošću informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Travnik, sutra su planirani novi radovi i prekidi u napajanju električnom energijom na području općine Travnik. Zbog planskih radova na dalekovodu Komar Turbe do prekida u napajanju električnom energijom doći će od 9 do 16 sati i to u naseljima Aleja Turbe, Bazen, Bačvice, Bešlije, Bjelobučje, Donja Trebeuša, Ganići, Goleš, Voćnjak, Gornja Trebeuša, Gornje Turbe, Karaulska cesta, Kazići, Kolone, Komar, Lagerska, Ljubin Han, Nefin Most, Riđići, Spahići, Turbe i Varošluk. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Trenutno je pojačan promet na gradskim saobraćajnicama, vozačima posebno skrećemo pažnju na veći broj djece koja se vraćaju u škole. Budite oprezni u brzini škola, autobuskih stajališta i pješačkih prijelaza. U večernjim satima moguća je i kiša, pa prilagodite brzinu uslovima na cesti. Sretno!

0: lekova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Gornjem Vakufu, ulici Gradska bez broja. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitet u

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice i u okviru šestokola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezde iz Gradaščica odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posušje na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Toško odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čapljina Rudar Kakanj 1-2, Teigman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je 2 puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt je dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila ističe da je, uprkos problemima, zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Evropskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
6: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Sire Damer Gauda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
7: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45 do 60%.
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sužić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sužić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
6: Pazi ovo! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo? Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Pileća hrenovka 1000 grama perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: stop loving you. Radio Temtem. Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
1: Imate neki svoj kod
2: koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu.
1: Mi imamo kod.
2: Imaj ga i ti.
1: Odlična atmosfera.
2: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
1: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Wirt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: česte.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Radio TNT.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.